0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Fetisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O kgannwa ke eng ntate Fetisi pitso tsatsing le?
0: Hai, ke utlwa ke na le tjantjelo. Loke. Ke na le ntate, ke ba tsa ho tsebala. Kana ba kwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.
0: Nna mo go tsa ha o dipitse. Ke

0: Are mashishina mashishina mashishina ba re go file mphuthe ke matlama ke ka ipumana ke tswa ngadiyo
1: kapa
0: la ka kapa
1: Yes.
0: Letlama Isebena kwa haone paitsinga ntle metsotso ke yane e mashume a mabedi kanetso e robedi ntumelle fela ke tle ke mathe ke lebeka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thotamodi re ilo sheba fela re na tinga ba di dipile jwanga bana ba bo emo ba le godimo ha o sena pelo mabale mmona pelo ene tla ema tsi ha o bolela o sena pelo mabale mmona e tla ema tsi ke a matha ke a kamana ka Lesotho Meteorological Services ka thotamodi ke ilo sheba fela gore na tenge ba di dipile jwanga ba kenga sa letsiage lena le entseng a jwalo ke morena Rima PC FM e ya le khotlala gasola hantatai. O thewa hantle a vane le Soto Hotel and Casino. Kya tla.
2: Selemela weather forecast.
0: Aga di tshaba fela o gona di lipilwe bua nga bakeng a sale tshea re lena le ho dimo le tla kwahela ka o kgatha dibaka ho be mahareng. Ho isa ho futhumala empa ho phole dibakeng a tse dinga ka malotinga ka moya o fukanga o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima ho na le monyetla wa dinoko tse mashume a mabedi le kgolong wa pula mona le mane e ka kgemanga le diaduma a re tshwa fela di temperature ga gona tsona di emejwanga di eme pakeng tsa di tla ema pakeng tsa tse le shome le metso e mene le mashume a mabedi a metso e mene Oxbow ke yone tla dula ka class class ka 14 degrees Celsius a tinya la maseru a botlwading ha elenda se ka sitana Liberia ha bo di odi di tla tsora malabjalo ka 24 degrees Celsius ke ka mogwehebo ema ba le ho di mo bolipilweng ka tenga Packing a sale tsiare lena le entseng a jwalo ke morena ho rima PC FM o ntse itsamela monnate le bulldozer bulibuli kanda kanda steam ruda tsepie thata e tsholanga tsedinga bobeng ke tshwara masego ka letsoa ke a potela ke a tla
3: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
4: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ke kwa iphumana ke ikentseng obane ha ona letho leng ka ba ka iphumana ke ikentsela ona ko re fela nna le wena o di maphisi ya fama ya la khotlala ga zwala ha ntatai ke manta ha radio
5: he mun tsawatse ke le khosi wa le shishi yense le mo go wana nna ke a tshintsha nna Monna ga tswane ke mo file, fa re tshe ke pine na o ke mo file. Monna ga ile le se mo nate. Ho hal.
0: Ile mbo.
5: Ke tla bu go go tswa le o ne, ka ma sa go ga mabedi. Ke dilo mata malala le nna ne ke le.
0: Oh.
5: Ho na le se le tlhagile tlhagi. Le o sa se go tsama tsa papa ya bo, ke no go le mo. Ke re bolo ha he le ha ha re bua re bua hantle ha o ile o ile hantle ho se ka le mahla go a se di ba ke sa o fela re tsiba le mata mala ma se se empa he nna ke re jaba le bua le mona ba le hile ba nna le di le shile le di le go se o bua di go ka le tsi a o se se ke round e matama ha le di le CS di di le li e re se la tsinga ke le ba palanga ona ba nna e su Mesele sa se se se se. Tla ba nna khalemela mo kwa re ke botlhe mo gata o ntse ntse fa se tlo bona bona ke sa ithabela ke le motho. Ke le ka lo tswalo.
0: Eh.
5: Ah ka nne ba ntse bona mme.
0: E tswe ntwa sa ba te ke ya tsiba wena ka nne tawe ya
5: ga. Ah ah nna re ntse ntse ntse ha ntse.
0: People.
5: Ba tama wa tsaya ke ba gata sa nne mo nna o ntse ntse. A ke ithabela o.
0: People.
5: Impanta ta mo go tsanya ha ba ke tlo tsama ke nge me ma shina ka tla ke to solo ma khata ma ta tsama ke nge ma shina ha ba ke tlo tsama ke nge me ma tama ka ta yon ke le ile se nda tsa un tuelo wa ndie ya khula un tuelo ke tswa ne mo nna wa khalme ke tsmana kula di jama so ga khalme
0: mm
5: impa ke dinga ba ta se re ga rimba yo ke di mo nna ke tsia ke tla khalong ola tabe ba rona le ba bedi a o la le matama le ba bedi bo tla go ile ile le sa tla nne tla tla di paga bon tsa ga na motho a se ile tla mane mo tla ba isa pa nteng ha ya tsena di tsela ba le ba ba ba le bo ba khalemeng ha
0: tangi le khosi tangi nna ke ke di tsaba tsa mafelo a veke o di maphisi ya fama tsa le khotlala gasola ha ntata bonnete go ne re ipatlela monate fela re inyakela monate fela hai ke ntse ke bua ka dithaselo hai ke bua ka dithaselo a tsa ona le na ntho tse dintse ka re kenyang ka hare ke lebetseng a tsa ke lebetse ona le ntho tse dintse ka re kenyang ka hare lebitsweng la tlala ke hopola kana ko nngwe mokwetlisi hale makale mahlaha a hlalosa taba ye nngwe ya mola wo mmona a re ka lebaka la dikonteraka tseo re di saenang gore ke tla o etsetsa tjena ko etsetse tjena ko gore ka utlwa hantle go konteraka ena ke ya tlala gore go ka kena ka hare ka bakala tlala radio
6: o mna dingwane
0: e bile o ya thabisa botineng ke tabo fela botineng
6: a ngwana mme nna ke makala ngwane iso le khoa mlaani ke flipile mc ya molebo wa ngwane iso PLMC ha isinye bolwena ha isinye bolwena le sotho e bile ha ne bona ya ka nna she ke biqhaba
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
6: kae ngwana mme ke lokisi
0: eya e molebuwa jwang
6: PLMC ya molebuwa ngwana mme hobane a kire lempasi me tshwanetse be nne e tsamaile e rekuwe jale PLMC la sa ya bontsha gore a gane ehlile o ganne ga e rekuwa jale ehlile ya molebuwa obane e ntse mpheo e neng e batla
0: hele nna ke ditaba tsedi tanki ya botineo
6: ee ngwaneso fela e papading ganyanyana a kgona ehle ya ga tsamaisetso papadi gantle ka ntho ka motlhobelo ke ne empa le kgosi e ke la ka moletsa go ke tla fitlha jelo ka letswelo batho go ja batho ba gometse bagoo ke fitlhile
0: ba a tsheya monate ya botineo oh taba tsena di tse
7: e fa bona ke botawa ba radi a ge tsa tsena re ntsha ntho ka ntho nngwe a tse ba ke mbla wa a o sa nka ke la mazimba mo wa tse ba ke mbla wa a o sa mpa pontjo mo e tla o tabo ye monna fotse na di buima ampe monna motho sitwa lo phamisa jo mo samo a le ba mo sebetsi o ka ba bona wena motho a tenga to uetsa ka mokgonga ka itse nga nwe metsi ka teng

ha ke dumedise mmamedi wa PCFM o dumediswa ke Tladi Makutle lenana ke lona la Meet Day Life o PCFM ka jeno ke lahlano kgwedi ke yona ya Mphalane selomo ke sona sa 2026 mmamedi o tla gopola gore ka jeno ke letsatsi la phomolo me maobane Lesotho jwalo ka mehla le dinaga tse ding le ntse le gopola jwalo kapa selemo le selemo le gopola jwalo letsatsi lena la boipuso e leng boipuso ba la nne selemong seno sa 1966 e ne le ha Lesotho le ipusa momamedi 1966 me jwale Lesotho he le boetsa hape le gopola jwalo